0: 1.000 fly i 2 millioner billeder fra luften i et år.
1: U takvom trenutku čovjek se osjeća ma kako bio hladan.
2: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
0: Is 1000
3: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسه است؟